parlam, ma ce capim, ce cor nostru s-a dus ca mărica. Deși șpărtim, noi ce truam, tot vechiu fort, totuși derie ce-o gândra. Deci legim din

glicerol, fosfată, bromotele, misionată, tititi, bicarbonată, borotacă, semelină, cataplasme, semolină, neagustată, fiorentină, mortadele, divanină, cu numezul, litreină, nu cafe, cu cafeină, grambit 00.